0: som je refno. Fuse! Fuse! Brampe med i bok!
1: Ik kom in Ozi. Kiwis. Engelse. Anne.